kabaigaku ukosawa umeigananio umeigananio umeigananio anyway ndina kiuria asa ndikuria kiuria tondu ndathikirira mundu

0: Ken FM, Dakaria Roshine Ruaku.
1: Oyo ne moda nyamuero.
0: Pikiri yako Ken FM. Furori uwe kairi atia. Magadhe tine. Netuara nerie.
2: Wamale wairi ni kakara liye vayo.
3: Karibu sana.
2: Kajuchi ni mada kumehu udume haa.
3: Jekithi ya mada vava vitu.
2: Lakatika leo haa ukena.
0: Maria Matukonie.
3: Kuruwa wenewe dede nyorole. Ugeka atia. Nigeza aduma kwehoke.
4: Dede nyoro kone abete. Kogara na haru haitu wata agar. Oliye kwa pita kene vine kore. Nea kia mota alia hani ni kore kare na mwako hatu wati gati.
0: Na mbona Francis.
5: Kwa ando tu uona kwa karoloko ne. Uwabia na gizungu. Uwabia na gizwe. Aguina wongeo kai da kiana wundo iren direct. Oza mara kiana kio kamuria kia awa kia maisha.
0: Agereria mudenya waku na mayu. Dinashara gnyada inyashia roshine. Gukena roshine. Your morning kickstart. Gukena FM.